Estol sadan hari kekong dia esang koi bacana ye jeske pas kana pina rena jeske sadan nayo sabke pas Sada.